0: Afrinê bi bernameya Rêveberiya Xweserbe. Her wiha derdora 4000 mamosteyên ku vegeriyane Afrinê û Helebê jî dixwazin ew careke din vegerin ser erkên xwe û di vê navberê de bên entegre kirin. Li gorî şopandineke Kanal 8 li parêzgeha Hesekê ya Rojavayê Kurdistanê nêzî 9000 xanenişînên hukûmeta Sûriyê hene. Ev dema 20 mehanin jî ku wan xanenişînan mûçeyê xwe wernegirtine. Beşek ji wan xanenişînan rojane berê xwe didin bankayên ku mûçeya parve dikin û bi hêviya ku mûçeyê wan bê xerc kirin, bê parve kirin. Lê her car bi destvala vedigerin malê.
1: Feysel Mecid, temen zêdetirî 7 salî ye. Ew bixwe mamosteyê dîrokê ye û bûye şahidê dîrokekê. Niha jî ew xanenişînê hikûmeta Sûriyê ye. Piştî xizmetkirina bi 10 salan, ev xanenişîn û bi hezaran xanenişînên dîtir dibêjin ku ew rûbirûyî pirsgirêka nedana mûçeyan in û gelekan ji wan jî zêdetirî 20 heyvin ku mûçeyên xwe wernegirtine.
2: قالك شمه متقاعدين بس مهما معاش خونا سندني وايه تيجي حتى يعني هناك جوانا دهمان هنا جوان يازم هنا جو زمان شفافيت دي فرد تني بجاره كير ويعني يك متقاعد والله نازك يا جوانا دروج ساكن رجا سيانا خشكت يعني ازنكار من 19 ساعه الحشه بريد بيسكن
3: مراتي خوش هندي دنا سانديا زيدي حجدا ما هاتوا هنا كابون دستادن بس تشلو برين معين دستادن هناك تشونا شامي هناك تشونا ديري يعني اوجي نحم محلول بون
1: ندانا موچين خانا نشينا دوه روشا آبوريا خراب كو دوار تيرا درباست با باندورا كمزن لواندكا تايباجي كو پرانيا خانا نشينا تمن مزنن و نكارن كارن دي تربكن افياك لغوري كو پايوانديداري كي آبوريا دبيجا
4: اف متقاعدين هي فيا في راتبين هي فيا معاشين نخوشن دچ نسر تختورا امور خو درمان خو پیتنن فحكومه سوريا نو وك ملاحظات كن فوني ما مستئ نود اخرني في ايوان اخرني
1: لپی زانیارین لبردست نیزی 9000 خانه نشین لگیشتی پارزگاه حسکه جدما کتن رژیم اسد و حتنها راستی پرسگریکا ندان و درنگ ماینا موچهین خونه. دا خوز تواهیان ش حکومت سوریه یا وگوهیز اوکو. موچهین وان صرف بکن. جبرکو ایدی او وستیان کو روزانه بچن لبردارین بنگین صرف کرنا موچهین راوستن و هر روزی دستوالا وگرن و موچهین ورنگرن. سترانبی، کنال هشت، قامشلو.
0: هزین اولکاریه ین سوریه لنافچه شیخلر اگرده باجار کوبانی روزاوی کروسانه ده کس که اریشی سر هزین اصایش شکرنه لباجار بنچاف کرن. لگوری آگاهی انکتنه بردسی کانال هشته بریار اصایش کوبانی و اولکاریه شامه هزین اولکاریه شامه لنافچه شیخلر اکوبانی بین بجیه کرن. لهن کسین عرب اریشی هزین اصایش شکرن و گوتنه او قبول ناکن هزین اصایش لنافچه وان بین بجیه کرن. نوچگانی کانال هشته راگهان جبر و ایریشه هزین اولکاری ده کس بنشاف کرنه گرتنه و دیار جی کرن که هن کسان لشیخ لره بانگ خوبشاندانه که کربون لحتا دم آماده کرنه وی نوچه جی تو خوبشاندان لوی نافچه نهات نل درخست یرو رای داره که درن یه رژیم بشار اسد حتی جزا کرن. دادگه ها جزان اچارمین لشامه جزای گرتگاه حتی حتی لأحمد حسون بریه. دادگه بشتی تسبیت کرنا تاوانین تندو تیجی و پفچونین نابرا پیکاتیان ده هر وها پیکانینا تاوانین شر اف جزالوی بری. دادگه ها جزایان اچارمین لشامه ایرو جزای گرتگه یه حتا حتایی لمفتی دسلاتا بره یا سوریه و تیا بشار اسد یه بناوی احمد حسون بری. حسون در رونشنا ششمین دادگه ده به کریار اینکو بونه سداما درکتنا شر نافخویی کشتنا دنابر پیکاتین جدا ین هرمی ده حتی جزا کرن. سروک دادگه ها دادمند بناوی فخردین عریان دایزانی که سوچین لدجی مرواتیه و سوچین شر این که حسون

0: بله بله بله کفیل دهات به کار آنین سدم درنگ ماینا پشتی پازدار و جا گرک بهاتانا شیرو بکرن جهیلا وی کفیل هان و بدای خوان کرن به اوی که اچما دما گو سدم نهاتانا دیار کرن و دمی غرامتا آ پریان دهاتن دان دگهاشتا حتا حیست حزار لیره سوری و هگر بهتری مهکی جبی مایا دگه حتا ملیون و دست امبیژن هزار لیره سوری و اگر کسی که جوه دکی یعنی باشوری کردستانی بخواسته در کتاب به جهن دنده یعنی لباشوری کردستانی جی نما بایا او کفیلایا ایدی بر پرسیارتیا هری مزن رادشته و دگهاشتا آستا گو دکاری بو بکتایا زندانی جبر او دبه بر پرسی کسی که گو دره کاویر درباسی ولاته کی دن بویا و جوی ولاته درباسی جهه کی دن بویا افده مایا سوجوی انسانی وی کسی گرانتر و مستر دبایا دورا که ابی خیاجی پچکی دن ها تحسان کرن دما گو دره که ام بیجن اپلیکیشنه که گو یعنی فیش خابور چه کربو و گو تبو کسی گو جروجاوا بخوازن درباس ببین ولویده که خواه قید بکن دما خواه قید کن کسن گو وی بچن سردان وان لباشوری کردستانی بکن گرک نمارا وان و ناوی وان ادریس وان تف ده بهاتا یا دانین دا گو لی پرسین لی بهاتا کرن دما گو ریج آلی باشوری کردستانی بهاتا کرن لی ده که یک سر دچون ناوندا چون وحاتنی هر تشتی خواه قید کرن بلگه خواتاتانین دورا دچون سیمالکا حتا گو بکار بانا درباس بانا ایرو ریوه بریا درگه سیمالکا پشتی دانوستندنه که و اری کرنه که دناو براوان و آلی فش خبوری ها تکرن ایدی اوی کایاجی نما تکرن دما گوته خواه دریاوی اپلیکیشن ها را اونلاین خواه قید بکم و ادریس او کسی گوته بچه جموانا لباشوری کردستان و سدمین چون اخوش تیده دیار بکه دما گو اری کرن جالی وانا بینه کرن یک سر ایدی تی بچه سیمالکا درگه سیمالکا لویده که تنابی خوا خالی خوا قیده که و تی یک سر درباسی امبیجن باشوری کردستانی دبه بی گوت سر لیدانی لناوندا چونو هاتینه بکه و تا امکارن بیجن افیکا جی تی دیار کرن ایدی او ناوندایا کاریوی امبیجن لروجوهای کردستانی ایدی نامینه جبر هگر یکسر کار تفده لدرگه سیمالکا بمینه ایدی کاریوی ناوندهان یعن امبیجن او ناوندهان ایدی الویده که انما یعن کاریوی نا بداوی هاتی افشیوی آجی تیده خویان کرن وشخوا امکارن ویجی بیجن چونا او کسینگو بخوازن روش آوا حتا باشوری کردستانی تنی مانگ که ددنوانا پشتی مانگ که گرک ایدی هرن فیش خابور لویده که دریج بکن به سدمین مانا وانا چیه و کسین ویده که گرک لگل وانا بچن تا گو سدمین دریش کرنا ماینا خواه لویده که بدن خویان کرن ایدی آلی روژاوای کردستانی نما تو تکلیاوان بدریش کرنا دماوان لویده که جی دمینه
1: بله گلک سپاس کم اوین شیغموز نوچه گانامه جا آموده سپاس جبو آگایین کتده دانمه دویجن دن باش دو خبات خوش بم کمپانیا آرسل دابین کرنا انترنتا 4G لروجاوه کرسانش کانال هشتر آخوی و دیار کرکو واندوزا برجن تورا انترنتا خوا ینکو لسرانسری هریما رقا و تبقای بجی کرمون جا حکومتا شامی کرنا لگوری اندامه که دستیر رویبر از شرکت آرسل جا کانال هشتر آخوی وانوکی کمپانی جا رایدارن پیوندار ان حکومتا سوریه داخواز برج و ملکن کمپانیه ین لپارزگاه رقای کرنه اندامه رویبری کمپانی آرسل دیار کریه که هجمار اگج برج و ملکن تورا انترنت به تواهی بینسازی خوه و کلوپلین لنواند اوفیسین وان این لپارزگاه رقای جالی کمپانی سیریا تلیوه حتنه دست سر کرن و بکار دینن نها اندامه رویبری کمپانی نووری دازانین که وان دخوازا داد پروری ده نابرا وی مجاره و شرکت ها لشامه دیکن دا که تکنیک وان لوان وگره یانجی وره قربو کرن اروا دیار کریه که دوز وان یاسایی و همو بلگین وان فرمینه ده وی در باره ده بری نهاجی وی کمپانیه کمپانیه تورا انترنت یا روزاوه کرسانه به داخویانیه که ایو مجار راوه کربو دستشان کربو که هجماره جی برچ و ملکن وی لپارزگاه رقه و باجار تبقه بونه مجاره کریارن آلیندن و تکیز جیکر که او وی مجاره دو شپینن دا که ماف و ملکن خواه بپارزن و وان به وگراندن روپلن مدیا جواکین هرمی لرقه آگاهی لسر veguhastina dazda birjin tura Arsele bu Siria tele lehjmarek deverin le başure çeme Fırat'ı belavkirin u ev yekji hatı tekeskirin. Kompanya Arseleş sala 2017 be le Rojava'yı kursane u leherimin Bakur ujlatı Suriye hizmetin internetiyen 4G peşkeştike. Ji aliye rivebiriya xoser ve ji ruhsatin pevist vergirtiye. Ev bu dema du rojana ke u Rojava Serekiya Şeniyen bajarê Kobanê bûyera jiyanjidestana Ridwan Hecî Mihemed bû. Ku ev kes li Kobanê bi nav û deng bû û reklam çêdikin û kesekî komîk çî bû. Destpêkê wisa dihate ragihandin ku ev ji ber şaşiyeke tendirûstiyê li nexweşxaneya Emlê li Kobanê Ridwan Mihemed jiyana xwe ji dest daye. Lê desteya tendirûstiya Kobanê di daxuyaniyekê de ragihand ku li gorî rapora pizîşka dadê ya Helebê sedema jiyanjidestana Ridwan krîza dil bûye.
2: Nexweşek hate cema Ridwan, yanî em gîşkî Ridwê nasikin, kurê Kobanî hate xesta me, xesta Kobanî. Doktora ew istiqbar kir û jêra îcrayê hanê ku çi gerek û jêra çê kirin û piştî wê ji tedî kete neqis heksecê li vê deke ji doktorê me wê neaş kirin û berê wî dana xesta emel. Tedî piştî vî tiştî reşbûna xesta Kobanî çêbû û xesta emel çêbû. Em jî kêna rapora doktorê Helep ê xibre ê sûlasî em kêj wara bixwîne notîşekî wilo tunebû got derzî lê xistine. Taban ne derzî hebû û ne derzî penselîn hebû û ne rozuktam hebû bes jêra îxtîbar tehessus çê kirin û îxtîbar tehessus li dinya û alemê gî pirske yanî ti derba sedmê tehessusê çê nake û tixtûr giyane û li jinê duwelî heye gîşkî îxtîbar tehessus ku em rûyê ji xestiyê re çê nakin em di sidî sê sidî îxtîbar tehessus çê dikin. Em jî dixwazin vê reşbûnê ser xestiyê Kobanî rakin û ser xestiyê emel rakin bi mûc ne na em rakin bi mûcib teqrîr sûlasî صادر عن مدينة حلب لجنة طبية.
3: لسه تواهية لاشة جنازة تو نشان الالرجية درمانا آنجي شوق و نشان جرمي ندها تديبتن. هر وها تو نشان لدان تو دوتجي آنجي شدتا لسر جنازة ندها ديبتن. دو گوشت پشته او رانان دجي تو نشان درزي لدان و درمانا به درزي مسئولي نها دادیدتن. لسر رو لیو و سرین تلین دستانا سوربون و شناهی در دوره ها دیدن. Ev nîşan ji kêmbûna oksîjînê di laşê wî de berî mirinê çê bûye. Lê di dil de guherînên ne asayî hat dîtin. Masûlkeyên dil mezin bûbûn û dîwarên wî stûr bûbûn. Her wiha li ser masûlkeyên dil deverên mezin ên mirina masûlkeyên din hat dîtin. Bi taybetî li aliyê jêrîniyê dil de ev dever bi rengê zer û rûnî bûbûn û nîşana celtaya nû ya dil hat dîtin.
1: Wezareta Karê Derve ya Sûriyê biriya Ajansa Fermî ya Sûriyê bi xwe ragihandiye ku şandeyeke payebilind a welatê wan Sûriyê bate û şandeyeke Îsraîlê bi navbeynkariya Amerîka û mêvandariya Urdinê li hev civiyane. Hat ragihandin ku civîn piştî êrişên vê dawiyeyên Îsraîlê ji bo kêmkirina rageşiyê û vêjandina rêbaza gotûbêjên navbera her du aliyan hatiye pêkanîn. Şandeya Sûriyê ji Wezîrê Karê Derve ya Sûriyê Esed Şeybanî û bi beştariya serokên istixbarata giştî û leşkerî pêk hatibû. Mijarên civînê jî danîna mekanîzmayên praktîk ji bo bidawîadina êrişan û operasyonên girtinên Îsraîlê û vêjandina proseya diyalogê bûye. Da ku bibe bingehek ji bo peymaneke ewlehiyê ya berfireh li herêmê. Di civînê de şandeya Şamê tekes kiriye ku Sûriyê dewleteke xwedî serweriye û mafê vê yekê heye ku artêşa xwe ya neteweyî ji nû ve ava bike û hevpeymaniyên xwe jî li gorî berjewendiyên xwe diyar bike. Her wiha hewildanên ji bo nêzîkkirina nêrînên di navbera Tirkiye û Îsraîlê de û rêgirtin li belavbûna rageşiyê di navbera her du aliyan de ji bo Sûriyê jî weke mijareke girîng a ewlehiya herêmê hatiye nîqaş kirin. Bi alîkariya hevkarên min nûçeyên vê demjimêrê ci hatin pêşkeş kirin. Bimin xêr û xweşiyê de û dem baş be.